0: voi tem.
1: Onda chapada tá doidona,
0: doidona.
1: Tá louca, é, tá doida, é. Onda chapada tá doidona,
0: doidona.
1: Tá louca, hein? Tá doida demais. Onda chapada tá doidona,
0: doidona.